yetu nyumbi mene mami bi adeno kentika 2013 ye ya nyumbi bebre ni Jackson one year mose